0: Бұлғар радиосы ертәңгі шай тапшыруы біз алға таба дәуам етеміз. Біздің радио тыңдаушыларымыз да өздерінің хабарларын жазалар. Кеңесте бар, кеңес сұрап жазушылар да бар. Көрдіңіз бе сіз хабарды? Иә. Бір радио тыңдаушымыз жазған Эльвира мұрашат.
1: Ну, шулай болғаш, Эльнар. Әйде, мен оқимын.
0: Әйде, сон, әйде.
1: Бәлки ол аны эфирде жаңғыратыр үшін жазмаған.
0: Жоқ, бәлки мен біз аңғар жерде мейталашақпыз, бүтіні бізде бірге.
1: Әйде, сөйле. Мен сен кішіге нешек ердем ете аласың, әгер аның сүйіклісі ташылап кетсе, қалдырып кетсе.
0: Ең бірінші шаратта мында сөйлесіп алуға керек. Шынки, ну, аңларға керек. Нәрсе болған?
2: Біз себебін білмейміз.
0: Ие, себебін білерге керек ең бірінші шаратта.
2: Біз нешек ердем ете аламыз енді мында. Сабырлық тілейміз, ұмыслар тілейміз. Кім біле, бәлкі әлетігі. Барда яқшы болар. Аның біле ме, башқасы біле ме? Тұрмыш давам ете бит, алға табы бар.
1: Ең мұхимы, әр уақытта да бар нәрседе де бір гіне кіші түгіл, екі кіші ғайыплы екен ұнытмасқа керектір. Бұл мінәсібетлерге келгенде. Шоң көрі, нендей де болса, кескін қарарлар шығарып, ұпкәліп, ашуланып, бұршылып ергенші, кіші білен тыныш қана, бір нендей ғайыплеулерсіз оңлашу, сөйлешу керек.
2: Ортаға салып сөйлешуден де оңышыларға ойынды.
0: Әлбәтті, әлбәтті.
1: Ояндық Алланың бергеніне мәң шүкір. Сізіні де ертәңгі шейлер, қайырлы жұм ғайыртәләрі білен, есен емін ішілерге болсын. Барлық ташлықларының қайырлы жұм ғайыртәләрі білен. Көп сәлемнер Мәуліджан абыйығыз деген. Мәуліджан абый, сізге де қайырлы ерте ғыммен. Кім бізіне тыңлай, кім бізіне ішіте? Міне шушы минутта барығызны да қайырлы ерте деп оятабыз, достар. Әйдегіз, оянабыз, ұйылмаябыз, яңа күнге біргеле атлайбыз.
0: Достар, бөлісе аласыз хабарларыңыз білен,
2: жазыңыз. Тіге бік ашықмағыз, еме, тіге оянасы бар деп. Әкінеп, кіне, жойлап, кіне.
1: Рүстем, сен шулай дегеш, менің барып ұйықларға ұятасым келді.
2: Кескін қаракетлерсіз кіне.
0: Балконға шығып тұрға керек мұсын?
1: Шығығыз.
2: Шығығыз.
1: Кәхуайларыңызды, шейлеріңізді шығыз.
2: Балконға шықсаң, яғни, балконнан ғана шықмағыз. Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.
3: Раяс Фасыхов башқаруында Кукмара районы Әсен Елға олына бағышланған жер.

0: Sieksi stil nidimes.
1: Болгар радиосы ертеңге чай, дуслар, сөз байлығын біргеліп ұрттырабыз сіздің білен. Бүгін бізді ғалип деген сөз. Ғалип. Ишткеніңіз бар мұ бұл сөзіні?
2: Йоқ.
3: Ғалип?
1: Ғалип, ие. Ақырда пы. Ғалип.
3: Әйтіп көрсетін, дейді.
1: Бұл, дуслар, жиңуші деген не аңғата? Бұл ғарап тілінен кірген, хам турдан тұры жиңу яулаған, оңышқа ерішкен кішіні, міне шулай ғалип деп атағаннар, ғалип болу, жиңуші болу мәселен, шулай есім боларақ, міне, ілік қошатырған болғаннар екен, ғалип бұ қарып білен иратларға қатын қызлар үшін ғалия деп есімдер қошқаннар, бұл бек популяр болған, міне шулай жиңуші деген аңлата екен. Міне, шулай ирак сөз, ғалип.
3: Міне, бейт, істе қолдарымыз, рахмет.
1: Азып,
3: кереге шығыр, шәт.
1: Әлбетте.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
4: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы тұрында мәңілімет, достар, бүгін тұтырсын ұлмашын шан бұл өкін бұлашақ, орны білен қысқы уақытлы яңғырларда яуашақ, шулай еққы ертең яқларда тұман жил біздің күн яқын. Батыштан секундына 4-9 метр тезілікті күшей шән 15-17 метр қадар жетірі мүмкін, күндіз 19 градусын алып 24 градусы қадар жылы бұлашақ, қазанда 13 градус жылы, магнит қырытаныш 1 балл, атмосфер басымы 753 миллиметр.

Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. 5 июнь, жұмға ертесі. Бұлғар радиосы ертеңгі шай баршаңызға сәлемлі біз, достар. Әмейдегі сәлем бүгін күнге де көз салып өтейік. Тарих битлеріне көз саламыз. Бүгін, достар, полиция...

ұйышқан күн. Бәйрәм тарихы 18-ші ғасыр башына барып тұташа, бүкінні 1718 жылда Петр I указы негізінде Санкт-Петербургта, Россияда бірінші дайыми полиция ұйыштырла. Шул уақыттан башлап, илді жәмәғәт тәртібін сақлау, ойрым дәулет

0: соқлоу білен шығырләнуші білгішілеріні құтлайлар. Бейрам күні бұлай ғына сойланмаған. Ол бүтін дүния әйлен әтірі мұхит күні білен тұры келі. Бейрам 2007 жылда Россия Федерациясы президенті указы білен ғамәлге қойла. Бүгін тұйылықлар, профилі министрлықлар, әм іштимағы үйішмалар қызметкерлерін құрметейлер. Әбітін ел бойлап өмәлер, милли паркларға экскурсиялар, әм мәғрифәтшілік акциялар ұза.
1: Законсыз хабар ителмей тұрған һәм жойға салынмай тұрған балық тұтуға қарсы халықара күрәш күні. Бұл күн 2017 жылда БМО Генераль Ассамблеясы белән барлыққа килә ұйышма мәгълүматлары бойынша балықты законсыз тұту дөнья иқтисадына елына 10-23 миллиардқа қадар долларға қадар миллиард долларға қадар күләмендә зыян китерә.
2: Браконьерлар.
1: Карасын күпме?
2: Бүген дуслар шулай кетчуп көне.
0: Дуслар, бүген бала шаққа кайтыр өчен менә дигән мөмкинлек, алдагы 2 бәйрәм, нәкъ менә безне бала шақ белән бергәләп җитәкләшеп атларлык итәр. Кыяш куяннары, ягъни солнечный зайчики көне. Бу формаль булмаган бәйрәм, барысында бер мизгелгә онытып бала шаққа кайтыр өчен менә дигән мөмкинлек.
1: Һәм ваннадағы резин өрдәкләр кеде.
2: Ваннаға кіріп кетесі келді резин өрдәк білем. 1783 жылының 5-ші үйінде Францияда 1800 метр бейіклікке дүниеде бірінші хава шары көтерілді.
0: 1893 жылының 5-ші июнінде Қазанда темір жолы вокзалы һәм даими станция төзелә башлайды. Бина проектының авторы архитектор Генрих Руш була. 1992 жылда биредә янгын чыгып, төп бинага зыян килә. Соңыннан вокзал торгызыла, ә көтү залының сыйдырышлылыгы 750 пассажирга кадәр арта.
1: Халык сынамышым

0: Ага, куп ша, куп ша. Жай яңғырлы, әммә жылы болашақ.
1: Шынысы үшін да қатты рахмат жылы болуына. Туған күнірі көрсәк, бүгін үздің туған күнін белгілей телевидение, хамкино режиссері сценарийлар авторы Тотарстан Ауат қазанған, артисты Тотарстан Ауат қазанған сәңғат үшіклісі Нурания Жамали.
2: Сен жүрінні өзің айтасың өрісті, мен тәмләп айтеймі?
0: Эй, тәмләп.
2: Достар, бүгін Карим Тинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры артисты, Татарстанның от қазанған артисты, ниһайәт дип әйтим әле. Артем Пискуновның да туған күні. Артем инде ол артист, театр артисты ғана түгел, кино артисты да дип әйтергә кирәк. Ул түшкән сериаллар бик күпләрнең күңелен дә яулады. Бик талантлы кеше Артем, туған күнің белән.
1: Туған күнің белән, Артем.
0: Һәм шулай ук хезмәттәшебез Наиля Гыйбадуллин да бүген туған күнін билгеләп үтә.
2: Әйе, без хезмәттәшебезне дә иң изге теләкләр белән тәбрик итәбез, Наиля, бәйрәмең белән!

0: Тәңгі шейлер сізіні сәлемлей, дұслар. Сізнің де әгер фикірләрігіз болса, айтыр сөздәрігіз болса, бізге язып, юлы оласыз икәнні тоған бір тапқыр ескертәбіз. 8-9-7-85-55-91-5. Әмсіз көрдігіз мі? Россияда. Нәрсе дегенлер? Алдамағыз, ялғанламағыз. Олайса, сізге ялғанласағыз, алдасамыз. 500 мін сом штраф қаралашақ дегенлер іш берушілерге.
1: Несі күнайынды ол ялғанлау?
2: Иғлан бергенден дейді
0: мәселен, қиымдықлар бар. Мәселен, үш беруші интернетқа, ейсәне дейді мақсус бетінде шынды сайтлар бола, үш тәғдим етілі әтірған, әйме? Шында бетінде қызмет қақын көрсәтелер. Мәселен, сіз бізге үшке келсәгіз, шынды қызметлерді
2: баштарсағыз. 100 мінден баштап ақшаласыз, мәселен,
0: қызмет қақын. 150 мін дейлерді. К 10 мінгіне, 20 мінгігіне әз болса да, нәрсе дегенлер, юқ, біз барысында тек шырешек, біз қамсіз 500 мін сұм көлемінде штраф төлейміз дегенлер.
2: Бейбет, бейбет.
1: Бейі?
2: Топтылар алайса қазір. Қызмет қақы 50 мінгінен алып, анда 200 мінгі қадар. Міне сен отырасың енді.
0: Йоқ, 50 мінгінен 200 мінгі қадар болса, оңлап бола әлі, Илнар. Шынки, әгер де енді сенің 200 мінгі қадар екен, ол сенің қызмет стажыңа бәйлі болырға мүмкін, біліміңе бәйлі болырға мүмкін, ейсе тағын енді де болса, үшлерін үстеме, үшлер башқаруыңны, ол үстемелерін мен оңлайым нешес мінгінен неше мінгі.
1: Нұқай
0: Белгілі, оның бет шкаласы бар. 50 мін, сен анда 55 мінде алаласың, 60 мінде алаласың. Әбет бұла, 150 мін, бізді қызмет қақы, ейсе бізді 200 мін дейлер. Әгер де сен ашушы сумманы түгіл көрсетелер екен, мүне бұл шырақта штраф қоралы. Әңді неше мінгінен неше мінге болса штраф қоралмай.
2: Нәрсенен шығып айтам, мүне сәлін айтар өтін ашулы,

0: 50 миңнан алып 200 миңге қадар дилер битінде. Әйбет, мен сені айтасың битінде. Шыннан да тігі ішіләсің, үстеме ішіләрі. Әйбет, ішім барлықта кіші келе. Мен мен дос малай. Ол оқып шықты мақсус. Қызмет хақы аларының юар болашақ дейділер. Анда 150 мін мәселені ебет. Оқып шықты, барды, ішлей башлады. Қызмет хақлары 50 мін. Вайта, нешепті, мен сізді айтасыз бет, 150 мін болашақ қызмет хақы. Ну, деталлар жоқ. Ну, заказ жоқ. Ну, тігісі жоқ. Ну, мұнысы жоқ. Әмін кішілерді кете башлады, шыннан да дей. Ә, уақыт бара бет. Мен көтіп отыра алмайым, қаша менің стажым арта, қаша менің не мен бет. Ошысым келе.
1: Қарайыл бересін, нешіп, туры кетіріп әйттің суммаларын малай.
2: Әй, шул.
0: Мәш, шул. Шыннан да, бек яқшы қаны.
2: Олдан көрішенлік бар.
0: Бек яқшы қаны.
1: Барақыры, барақыры, е.
0: Әгер де, шыннан да қобыл етселер, бек әйбәт бұлар езмей аң қоса, үш берушілерді ойларылар еді, әзірек.
2: Үш берушілер, зен қарышын, әгер де енді сіз шушы сумыларыны түлерге әзір түгіл икенсіз, міне, неше мін сумнан башлана сізді қызмет қақы шунысын көрсәтігіз. Әйінді түгіл, сұм мұны түгілдір.
1: Қаралы, иғлан бұлса мәселен, бізді қызмет қақы 50 мәң.
2: Әйі.
1: Әм шалты 150-ні төлейлер.
0: Демек, сен башқайларыны алмай шақтан.
2: Йоқ, бұлырға мүмкін. Әнеге?
1: Анды вақытта штраф салмайлар ма?
2: Йоқтыр. 50 мың ол оклад бұлырға мүмкін бит. Хәм сеңа үстеме премиелер, хәм башқасы 150-сі де. Бұлырға бик мүмкін. Кімнер шынды іште әшілі?
0: Мәне біздің радиотыңғаштарымыз бөлішісіндер әлі. Шыннан да мәне аларының ішке келгенде обещат еткен, уағда еткен ақшаларын алалар ма? Яйса, шыннан да әлі күтіп отырушылар бар ма?
1: Ой, зәкірдің сен мұнда.
0: Ананим, яссыңдар әлі. Қызық.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Дослар, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз, ә Бұлғар радиосында Йылдызлар фаразы.
2: Кушқар.
1: Бұл күнні активлықны кеметірге, әм ішкі дүнияғызға көз салырға керек. Энергиегізін соқлағыз, елғызлықта ел иту, күш жиярға ярдам етер.
2: Өгіз бұзау.
1: Келешекке планнар құру, әм дұслар білен үшірашу үшін бик рәхәт күн. Яқынларығызның ярдамын қобыл итігіз, бүгін коллектив көмек үшілер файдалы болыр.
2: Игізәкілер.
1: Карьера үлкәсінде интуицияңызға ышаныңыз, жетекшілік яки қызметташыларыңыз білән сөйлешкенде сабырлық көрсетіңіз.
2: Қысла.
1: Дүнияға қарашыңызны өзгерту, рухи білімнер алу яисә саяхатлар турында хыялану үшін яхшы күн. Китап оқу яки файдалы лекция тыңлау бүгін сізге илһам берер.
2: Арыслан.
1: Финанс мәсьәләләрендә һәм уртак мөлкәт белән эш иткәндә игътибарлы булыгыз. Шикле акча тәкъдимнәрдән качыгыз һәм эшкә сизимлеугезне тыңлагыз.
2: Кыз.
1: Бу көн тулысынча шәхси һәм эшлекле мөнәсәбәтләргә багышлана. Сөйгән ярыгыз белән игътибар, җылылык һәм аңлашу кәефегезне тагын да күтәрер.
2: Үлшәү.
1: Күндәлек эшләрне башкарганда бераз арыганлык сизелергә мөмкин. Организмыгызны артык йөкләмәгез. Кичкенә генә ял да сезне коткарып калыр.
2: Шаян.
1: Иҗат

0: Нарығызға көбірек иқтибар көрсеттігіз. Яқын кішігізге шалдыратығыз, екі үйігізді жылы кешкі аш ұйыштырығыз.
1: Кәжәмігіз.
0: Бүгін мәғлумет ағымыз зор болыр, әмә сөзлерінің осылына түшіну қиынлашырға мүмкін. Сөзлерігізіні үлшеп әйтігіз, ешіткен әр хабарны алдан текшірігіз.
1: Суқыяр.
0: Финанс ролларын һәм мәдди мәсьәләләрне шешү өчен бик тә кулай шыр. Сез үзегезгә һәм якыннарыгызга истә калырлык бүләкләр дә бүген сатып ала аласыз.
1: Балык.
0: Ой, сезнең билгедә булу сәбәпле сез бүген галәмнең үзәгендә. Сезнең сизгерлек, сикемлелек һәм интуиция искиткеч дәрәҗәдә югары булыр.
2: Йылдызлар фаразы.

0: сары түсті ұзын бұла әліге. Тағын бір ел транспорт қалекатты томғасы көзетілі біздің Оренбург трактында. Мені Оренбург тракты бойынша Жиңу проспектіна бұрылып шатырған елда.
1: Үш бол білен бейлінгі шымылдеттігі бүкітіп тәйтіп болмайды, рай ма? Но сұлайда традицион ұрынлар бар. Не себеп тұрынды ол? Анда әр вақыт қызыл бұялған болай ма?
0: Аномалия.
1: Айын шықтыранда оқ келіш көргені ек болай
2: ұрынларды. Ешіл деген.
1: Ешіл деген. Мәселен ол Дементьев, Копылов, Петровский триос дейінді. Анда әр вақыт нәрсе болса да жиыла. Не себеп тұр?
0: Біз ер атып тұрған
1: Петр Витер 2 инәлісті де.
0: Космонавтар орамында не қаланды?
1: Парады ей. Менен сұрау олып тұрасың.
0: Диалог бетіне мұнда ештірмақшы болам. Мұнда нәрсті деветі менде мұнда. Ой, құтыш күш түгіл. Академик ғып киноларын әр ұзып бұла алай. Космонавтларда құтыш күш болады рей бұлай. Нормал, нормал. Барып бұла, достар. Ремонт үлтізік ләндірушілері біздің Вастани орамында сезілі, көзетілі. Декабристлар ұрамынан алып, Вастани ұрамы екі яққада керпеш дегілген. Дұрыс болса.
1: Йолларда сақ, әм иқтибарлы болығыз.
2: Сәлемін әрініш, оқиыз мысың, жеткіре біз мәлі уақыт бар мұн. Қайырлы ертәртәңгі шейлер, ертәге сізіне түбән камыға саван тұйға шақырып қолам дегенлер біз.
0: Рәхмет.
2: Рәхметігіз деген құрметлі алып барушылар. Рәхмет дегізір шақырғаныңыз үшін. Қайырлы ертә, бүгін достымның туған күні дегенлер. Жәмәғат, туған күн құтлауларын біз жырлы сәлем тапшыруына, һәм жәхәт құтлау сәхифесіне қабыл итәбіз. Ол қызметлер түләулі. Білішмелер үшін телефон 570-50-95. Әйе. Тек шулай да Ромка Қабаннан Русланға сәлем жеткіребіз енді. Шулай дегенлер. Бір-бірсін оңлағаннардыр. Қайырлы ерте, жұмға мүбәрәк болсын деп келген СМС-ларда шоқты көп. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер, Елвер Ильнар Рүстем. Қайырлы үшкін әрі сізге бекер атып тыңлайбыз. Бүгін біздің ғойле құрғанға 45 ел. Тоғын ұнығым Тамерланға 7 еш. Ол 7 айлық. Ауырлығы 1 килода 300 грамм ғына еді. Аллаға шүкір, 8 ұнығымыз бар. Тыныш болсын, хәр кіші үсен, емен болсынныр. Рәдіне апағыз деген. Қайырлы оңышылы күннәрс. О, Альмир язған. Қайырлы ерте оңышылы матыр күннәрс. Сізге Эльвир көбі құйош болған. Альмир. Көктегісі шығып тұрмаса да яры енді деген. Жетті бет, не қаят ол күн. Ярты ел табаққа аяқларымны тығып соқладым. Денгіз тұзын. Астрологлар бірер күні шындай кеңеш берірлер әлі деп. Ну, Альмир, бара тек сізнің үшіңіне оқыдым. Астрологларының бұл кеңешін шоң көре біліп тұрғыз.
0: Тұзлы ванны бұлышады ел жәмәғат. Бүгін бет әлі тегі үрдәк күні де. Тұзлы ванны ясап, үрдәк білін рәхіттеніп.
1: Үрдәк күлі.
3: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім еті.

0: Қайырлы ерте, мұхтарым радио тыңдаушыларымыз, жұмға ертесі мүбәрәк болсын.
1: Әйем, барығыздың да кейфләрі көтәріңкі болсын дейбіз. Қайым, достар, нешіксің, сабан тойға әзірлік башланды мұйынды, сіз ешіген түбәклерді, шәкерді, ауылда, бистеде, нешіғанда қайлер, бірне жиу дейлер қой бір яқта енді сүрен суғу дейлер, сүрен жиу дейлер, сүлгі жиу дейлер, нешігірек сіздің яқларда енді әзірлік гүрлеймі, әлі енді болмадымы, сабан тойлар өтешек мі, әлі енді болмайшек мі, барысы қоқында да бізге яздығыз әл бүгін әне шул қоқта да сөйлешік, 8-9-7-85-55-91-5.
2: Сарман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуірулы Хыснуллин барлық татарстанлыларының хәм хызмет сүйешен яқташыларын милләтібіздің юздік қашы болған Сабан Туй бейрәмі білән қытлый. Сабан Туйы милли ғырып ғадетлеріні сақлауға, шулар аша халқыбызны бірләштіруге, қардашлік ілімтәлерін нығытуға хызмет ете. Дәртлі хәм көңілі Сабан Туйы барыбызға да күш қуат, келешек күннерге шаныш кетірсін. Сүйіклі татарстанымыз халқына изгі іш ғамәлерге рухландырсын. Сізге нық сәлеметлі, ғайлай менлігі бәрекетлі мотор тұрмыш, ішігізді зұр ұңышлар, көңілі яллар тілейм. Шотлықлар көңілі бізді, ал қияш көгі бізді. Келігіз дұслар қонаққа, Сабан Туй бүгін бізді. Сарман Сабан Туйлары 6 июн Сабан Туй мейданында сағат 9:30-да, кешкі тамаша 7 июн Сарман Үзәк Ял паркында 19 сағатта башлана. Рәхим итігіз дұслар.
3: 2026 жыл яшеклеу ес.
4: Болғар радиосы.
5: Рояз Фасихов.

0: Болгар радиосу эртеңге шей тапшырыңыздар.
1: Сабан тойға әзірленесіз ме деген сұрауға смс-лар келе. Багажникні тұтырып қойдық, шеген табыры әзір юлға шығарға. Үш бола, үш піси, беш кішілік киім салым, суық болса, қызу болса деп, и көше бұғайын. Алла бір сазына қайға юл тұтабы сабан тойда шырашырға ясын деп язған Леана.
0: Жәйге балаларда қалдырға есәбе.
1: Йоқ енді, сабан тойға ғына қайта кіші.
2: Түйені қайтқан балаларды қалдырасын мәселері білен бірге.
1: Беш кішілік киім бұлғаштын енді бұл ері қатыны үш балалары. Мәшелерінің киімнәрі юға әлі Аллаға шүкір. Суық болса, қызу болса деп киімнәр алғанлар соман тұйға шығарға керек.
0: Азап бас қалды мекен қайтқанда бетін бәрәңгіз. Сен алып қайтасың ғейтін, алып қайтасың бетін кері қайтқанда енді.
2: Мына шуа көре балаларды мәшіне қалдырасың да бәрәңгіз кем алып кетесің.
0: Біз екі ылық сізге тақдим еткен едік достар. Әйдегіз әлі, дауамларын яздығыз әлі.
1: Сабантуй Гүрлі Мейданда сүйіне ауыл қалқы деген екі ылық дауамын сізден күтіп қалабыз.
2: Әйде, рахим еттігіз, мотор еттіп, тұрышып яздығыз
1: әлі. Үш піси түгіл біргіне піси деп язған Әлияны. Үш бала бір піси.
0: Қар бір балаға бір піси түгіл екен. Ярар.
2: Ну, қолдырасыз ма өтөге, юқ ма ауылда? Бір пісі егіз білән үш балағызны каникулға.
0: Біздің райтулашылар біз язған арада біз яңа жыр тыңлаймыз. Музыкал премьера бізді.
2: Өйді.
0: Демек, Елгіз Асанов күйі Ойдар Менхаджев сөздеріне язылған жыр. Тупсалар деп атала, Башқара, Алмас Латипов тыңлаймыз біргеліп.
1: Тыңлайық.
3: Бұлғар радиосында музыкал премьера.
4: Алмаз Латипов, Тупсалар, Елгіз Асанов күйі, Ойдар Менхаджев сөздері.

0: Алмаз Латипов Тупсалар деп есімленген яңа жырын тәқдим етті бұл радиосы толқындарында тыңлап өттіңіз достар біргеліп.
1: Матур жыр.
0: Сабан тойларша.
1: Тіге ритма мына нық тіге бейрамша. Бейрамға бару.
2: Сөзлеріңіне бейрамша түгілей ма? Мына шул биетуі жырға, нендейдір биетуі жырға шатлықлы кәйіп
1: үстейді.
2: Тек сөзлері бейді шатлықлы түгіл.
0: Мен сөзлеріне бейгі алай.
2: Мына шул жыры күйі биет кеш, біз сөзлеріне иқтибар етмей біз.
0: Нендерек нәсілер?
2: Мына үйлер тағын бір тыңлап шығалы, емі?
1: Анар сөйлерсің.
2: Әйе.
0: Нек тыңладым дейін біт?
2: Йоқсы.
0: Мен күйіне кіріп кеттім, тұпсалар, тұпсалар деп мен.
2: Мене шул шул, мене шул шул. Тұпсалар деп тек шей қалып отырабыз. Тек жырның бейт, мәғнәсі башқада.
1: Аңладың ма?
0: Аңладым.
1: Тыңлық тағам бір. Аннар, эфирдан.
0: Икі юллық тағам бір қат. Иска түшіріп өтек рәйтін ғаштарымызға.
2: Сабан той гүрлей мейданда сүйіне ауыл қалқы деген едік. Хәмлияны язған Илнар сен айынды бұ жауап. Икі машина білен қойтабыз деген, әне алып қалмай деген, үгізі бар, шибішілері бар деген, кім тапқан шулы өстірсін деп айтты деген.
0: Аллах қуат берсін.

0: Сабантуй Гүрли майданда Сүйіні ауыл халқы деп есімленген екі үйлік біз сізге тәғдім еткен едік.
1: Ойдар ауылынан ойраттан мене ең ағына келді. Сүйінірсің мене мұнда боқшаны бетчу басты деген ол.
2: Әлпия Фәнуда Лера. Оларының дұрт үйлікларын біз сайладық.
0: Әм сіздің ықтибарыңызға
2: тәғдім етеріз. Әй, келелау, тақмақ келелау.
1: Кит

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Бүгін Татарстанда алмашынышан бұлтлы күн болашақ, шулай ұқы яңғыр яуашақ, жел күн, як күн, батыштан секундына 6-11 метр тезілікті күшейшен 15-17 метр ағадыр жетірем мүмкін, күнді 19 градусын 6-24 градусын ағадыр жыл, болашақ қазанда 14 градус жылы, магнит күрі юғары 4 бал сәлемәтлікке иқтибарлы болығыз дұстар.

0: үшінші сезонын башлап жіберем. Кремль территориясында Қозан халқы һәм қонақлары жай бойы жұмға һәм шүмбе көндәрендә 20 сағат 30 минутта фильмнарны бушлай қорыялашак. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Программада ғойлә белән қорау өчен яраклы төрле жанрдагы картиналар, хәкиятләр, комедиялар, драмалар һәм документаль фильмнар бар. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Хауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болотлы көн, көндез 19 градустан 24 градуса кадәр жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Қазанда бу минутларда 14 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Иртәнге шәйләр! Сәләм ли біз сізіне?
1: Сәләм, сәләм! Хайырлы ерте, жұмға ертесі хайырлы болсын.
0: 10-7 минут, дуслар, инде 8 минут болды. Біз ұзған сәғатті ике ұлық тәғдім еткен едік. Сабантуй Гүрлі Майданда, сүйіні ауыл халқы деп, бір радиотың лауші біз жазған. Хайырлы ерте, қызлар егетлер! Дұрыс язмағансы шығыр юлларын. Сүйіні шәхәр халқы керек еді. Ауыл халқы бәйрәм көрмейінді ол қайтып тулалар. Үш бала һәм бер песи белән берничә гаилә шуларны килү-килү үтә бәйрәм дип язып куйган.
1: Шуннан да шулай бит, үй тулы кунак булганда да сен нинди сабантуй кайгысы инде, әйме?
2: Әйт мәсәлә, мин хатırlыйбыз балачакта кешеләр сабантуйда гөрлидер, без дә сабантуйга барып кайталар икта, аннары бәрәң бакчасында колоратның кызы җыялар ик.
1: Сабантуй көнне мә?
2: Әйе.
0: Без алай итмейдек бер кайчанда.
2: Без шуша кадәр ик, без юк, без теге начар дип әйтүем түгел, начар хәсия түгел, юк, сабантуйга барып чыгып
0: керәбез. Сабантуйдан без сәгать бала чагаларны колоратқан кызы җыярга чыгаралар идеме?
2: Ну, ие.
0: Безнең бабай әйт, безнең бабай чыгармый иде, чөнки ул агулы балалар, балаларны аның янына якында китермәгез ди иде. Менә шул. Бу безнең бабай.
2: Без печатка белән.
0: Соң аңлыйм. Соң аңлыйм инде.
1: Просто теге рушә әйтмеш, сезне не жалко булгандыр инде.
2: Шахар балалары.
1: Әйе.
2: Язғалар хайырлы ерте.
0: Ойнасынлар шунда ярамаған таған балашаға келген.
2: Хайырлы ерте сізге оңышлы жұмға күні білен. Дания апағыз, Қызыл Шишме, Шуаши, саулықлы ғымыр берсін Құдай Тағала. Исен сау болығыз, тыныш қына ешерге ясын. Мен сізіне яратам дейін.
0: Сәлем Бұлғар радиосы, хайырлы ерте ертәңгі шейлер. Ей ол балашақтағы сабан тойлар қатырдә тирән ойылып қалған. 60-қа яқынлашып барсам да істен шықмай. Есімде ертәге сабан той шестайда. Әтиебіздің зәңгәр түстегі үй жұматайында барашақпыз. Кештен тілейбіз, әтиебіз біраз ғана шерттіріп алмасаңына ярар еді. Чөнки алайтса бару юк деген. Алматайның бишегендә абыем белән утырып бару, нинди бәхет иде сабантуйга. Әнием алып ашаткан туңдырмалар, лимонадлар да иң кадерлесе иде бит. Сагынып сөйләргә генә калды шул. Барлык радио тыңлаучыларына киләсе сабантуйлар белән котлыйм. Ә сезгә булган радио салып баручылар, сабантуйлар алып барганда көч биреп торырмын. Үткән ел Эльвира өчен қойғырып тұрдым Қозанда деген, Сабантуйда деген. Нешіп қойғырдығыз, нешіп біршілмағыз барда яқшы. Рахмет, Бекзір. Сабылыңыз Қозандан Марат деген.
1: Хайырлы күндер, Бұлғар радиосы. Көп сәлемдер юлайсым келе. Қадірлі әнейі бізге. Ақтаныш районы Айыш ауылында яшаушы Рәзилә әнейі бізге. Көп сәлем. Малайы Илнур. Келіні Гүзәлия һәм оныклары Әмир белән Ильястан. Сау сәләмәт бұл. Гүл шулай бізді елмайып қаршы ал. Біз сені яратабыз.
2: Сізесізме? Гүл шулай елмайып қаршы ал бізді әнейі. Сабан тыйға жинашы.
1: Байтабыз, байтабыз деген сөз.
3: Зәрине Хасаншина.

0: Айдип жерлай жерлай узы да келіп жетті бізді қунақта Зәрине Хасан үшін Зәрине қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ертелер ертеңгі шейлер.
3: Қарайлам, менің бір сұрауым. Ай деген әште әйлерайымы. Бұл сенің фишкама, әлі мұна аранжировка ұстасы, мастерінге астау үші, бірақ ән кесіп алып, сонды приколюшка астап қойды ма?
2: Йоқ, бұл менім тауыш, әкен біз аны әзіректігі өзгерттік бетінде, но бұл түгі мен ойлап шығарған идея түгіл, мен енді жершісін әйтмем, бұл Россия эстрададағы жершінің аранжировкасында бар ие. Ол мұна менің құлағыма кіріп қалды, мәтемейді, бізге де осап қойырық әлі. Ансы үшін сұртқа бермесілерін, надеюсь, бұл ай үшін
1: емі? Йоғы де, сені тауыш пен әздіраған бетіп.
3: Ей. Әттігінде шулай ек ай дейді
2: басам. Тігінде шулай ек ай деп қоям.
3: Сені татаршыластырып, ай дейді.
2: Өле, шой тез қолған шулай.
0: Ей, бік мотор, бік оңышлы келіп шыққан, Зәрине. Білесің мен, мен сенің жырларыңны тыңлағанда, шындай күңілді шындай хейс, солмақ жыр болсын мұ, ол дәртілі жыр болсын мұ, сен ол жырға нешіктір өзіңнің қобатланмас тауышын білен нәсірлілік үстейсің.
2: Ай, рахмет.
0: Сен оңайсың мұ өзіңнің жырларыңның қобатланмас екенін? Сенің тауышыңы
2: бітірмейді
3: ремін. Мұны қазір біліп
0: яшайын шыны емі. Хәм, ең мұқимы білесің, мен бір күні бір радио тыңлаушы бұлай дейді. Мұны жүршілер барай ме Эльвира дейм, әйтем әйі. Әгер де әді есімін әйтмесең, де сен бүтін үсінде танисың ма деймін, қызларыны дейінді бігірек дейме. Мәйтем, бүтін үсінде болмасқа мүмкін, шынки мәйтем, қой бірсінің тауышылары бік ұқшаш бір-бірсіне деймін, дейм, бұлғалы ішінде, шырақлар дейм. Әбілесің мұ кімні ойырып болады мұна қазіргі татар эстрадысында? Әлі күгілерден түгіл мұна қазіргі мұйтам кімні? Зәрине Хасан шынын әйімі дей.
2: Шынлап
0: мұна. Әйе. Оның дей тауышын бірсі біленде бұта болмайды.
2: Мұна бейт.
0: Шынды нештігенің бар еді мәлі?
2: Йоқ.
0: Қара біз сені бүгін ешіп қанатландырабыз.
3: Зәрине сен біраз нейтігі қайырдыға болсын, қайырдыға болсын деп отыр әлі ішіндің әйімі?
2: Шолай деп тұрамын.
3: Күйлеген үйіп мақты баштадылар бұлар.
1: Қайырдыға болсын құдайым. Амин. Қайырдыға бол
2: Нешік деп айтым, тұныш қына тегі бір күйе деп айтар бітәлі, бір күйге барайынды бүтінісі де Аллаға шүкір.
1: Сен недер мүгіз шығару яқлы түгіл енді алайса тегі, недер хайыплар деп айтегенде.
2: Мүгіз шығару яқлы мен, лекен шығар алмай бізді. Хама, шығарып болмай мүгіз.
3: Сөйіп сет алмай ба?
2: Бүтін артыстар көк пиар ясай білмейм мүсің мен, міне шуңа
0: көрәйінді.
2: Сұң бетінде керек дейлер. Танылыр үшін керек,
0: пиярда
2: керек дейлер. Әйе. Шылы әбілай, білмейм, ойлап та қараған бар. Дүрсің айткенде бүтен артистлар бар. Әнді өшірашу ойлап қараған бар.
1: Әлдетігі
2: мен түгі олай ұйатсыздан алмайым мұсың енді. Мен айтам, йоқ. Давайте нешік барабыз шуай барек дей әкірінгіне. Жырлар білен бұл солай шығар біз әлі бірақ қойшын.
0: Мен қолсаты кіші құян қуа деп, бәлке олай деп тұрышырға да керек түгілдір.
2: Бәлке керек те түгілдір. Қоя құтта бүтәліңің түгі тұрмыш өзі шығарып жібәрі ол пиярыны шуңа көре.
0: Өзіңді сезместі.
2: Нешік бар шулай барсын.
0: Зәрине, бек көп артистлар бетінде қазір сезон тәмамлайлар, әйімі бұлды нұқта қоялар, яңасына әзірлене башлаған шы жәйге еллар дейлер, тек жәйге елға қадар әлі сабан тұйлар күрлейшек. Шулайда, яңа сезонда міне бұлайрақ болашақ деген енді өзіңе план мақсатлар қойдың ма, юқ мәлі? Бұ сезонны яптың мәлі сен?
2: Бұ сезонны ябырға мен әне башламадым да енді
0: сөйткен. Бүтін артист бет сезон ашада сентябірде, май ақырында сезон яба.
2: Мен олай көп артистлар, көпшілік артистлар көбі гастролерге шықмадым бұйылына. Шылай бет, өзіме бір ел ел бердім деп әйтеймі. Сонай оңыншы дайынды мен олай көп гастролерге шыққаным болмады. Өз концертларым білен деп әйтек. Міне келесі сезонға деп әйтегенде біз ярар ұртақ концертлар болыр мәлі деген фикірге келіп отырамыз.
3: Әм тур.
2: Әйе, шоңа әлі...
0: Россия шәхәрләрі бойлап деген әйе, тур.
3: Әйе, ұсынғы елдері бойлап.
1: Алла берсе,
2: әйе. Шоңа көрі біз қазір міне коллаборация дейлер бетінде, коллаборацияға келгенде нендейдер яңа артистлар білен ек, лекін біз неше ел міне Илназар білен біздің дуэтлер шығып тұрды бетінде, қатты біз паузыда алып тұрдық, лекін ең оңышлы дуэтлардан бар бірдегі Илназар білен екен.
0: Қазір башқа егітлер өпкелеме ешеклер ме сенің білен дуэт жырлау шылар?
2: Міне мен астырында ойламадым.
0: Міне шыл шыл. Илдус Садыков білен бік матур дуэтіңіз бар еді сізнің әйімі. Онан сың әлі Илнур білен ме?
2: Илгиз Закиев белән дә бар. Аның гел башка дуэт, аңсы моңлы җырлар.
3: Егетләр, үпкәләштән булмасын, дөрес сүз, дөрес инде ул Илназар белән уңышлысы шуннан да пишәт туган.
2: Уңышлысы шулай, менә уңышлысы теге ничек дип әйтим инде. Уңышлы ул рухи яктан да дип әйтим исәң җыр буларак, әйме? Уңышлы материал яктан да, чөнки безне бергә чакыралар. Барыбер дә ки безнең татар халкы дип әйтим исәң, бәлки мин ялгышамдыр, ләкин ул күбрәк дуэтларны ярата кебек. Шуңа күрә дә менә безнең хәтта Сабан туйларга килгәндә Туйлара килгәндә дә безне күбрәк ике бергә чакыралар.
3: Бик җайлы бит инде дуэт җырларыгыз да җырлыйсыз.
2: Аерым әле бит без монда аерым да җырлый алабыз.
1: Менә Сабантуй дигәннән интернетта бит инде популярлашып китте. Артистларга шалтыратып сорыйлар. Син ничә күпмегә бәягә эшлисең дип. Нәтиҗә артистларга шалтыратып сорыйлар Сабантуйга күпмедән эшлисең дип.
0: Ничә сумга эшлисең син?
1: Ие, у карашыңда ничәрәк син ул бергә?
2: Юк, минем карашым нормальный инде, но былай радиода ук сураган артистлар юк иде, һәм менә бит халык нәрсә дип әйтер.
1: Бер җирдә бер бәя әйттем, икенче җиргә баралар да әйтәләр.
0: Бер җирдә бушлай җырлыйм, бер җирдә күңел өчен җырлыйм, бер җирдә чакырганнар өчен җырлыйм дигән Зәринә.
2: Әйе, ничек договор, ничек тиге сөйләшенә инде. Юк, әгәр дә кемгәдер актуаль икән, шалтыратып сорарга була, ә монда әйтмим инде, ату кемдер ачуланырга мөмкин шулай.
0: Әйе, шул үпкәләргә дә мөмкин. Алға таба, дуслар, дәвам итәчәкбез рекламадан соң, әлегә бүленеп торабыз. Әгәр дә Зәринәгә сорауларыгыз булса, языгыз 89 87 85 55 91.

0: Достар, хайырлы ерте дейбіз, хайырлы ерте. Хәм бір СМС бар, мінә мен айткен едім Виталий Мотор сөзлеріміз, әрине, ол менім сөзлергіне түгіл. Мінә тыңла. Хайырлы ерте, Зәрине шыннан да айырылып тұра. Бүгінгі эстрады да ол. Сүйу хақы жырын айыруша яратам. Ол жырны жеткіре білә ерекке. Қызу темптағы жырларда оның тоғыш мүмкінліклері тулысынша ошылып та бітмей кібік. Солмағырақ жырларына жеткірерге оның білімі де тоғышы да жетерлік. Тұқы-тықыларына секіріп ерірге тоғышсызлар білен сәхне тұлған бүгін. Оңышлар тілейм балам, достойны жырларғына жырлай емі, яратам деген үш ерек қойған. Оңышылар балам деген ішінде ерек қойған.
1: Зәрине.
2: Ирідім. Ой, рахмет. Нешік дұрыс міне бит.
0: Ие, дұрыс. Дұрыс нете везғандарына кірдің? Зәринеге бір сұрауым бар дегендер. Тұқтабысын яңадан оқиым.
1: Біз, достар, әліге бөлініп алабыз. Хәм бірнеше мезгілден соң ТНВ манзара тапшыру білем. Біз тұрдан тұра ілімтеге шығашақпыз.
0: Илнур, Ираққа кетмегі сізнің сұрауыны яңғыратам Зәринеге манзара білен ілімтеден сын.
1: Яқшы.
3: Болған

0: бұл жырына тәқдим еткештен мен ұшады да біз міне мұны ішкертіп ішлеп шығаруға болдық бұл жырны сізге де ұшар деп ойлаймын шондай жеңілше ғана жеңілше жырлар да болар еш бетінде
1: әлбетте
2: Гүлбира Гүлнар біз ай деген жерде қосылып тұрамыз ма
3: әлбетте әлбетте біз бейіп тұрырға студиядағылар да қосылар Алмаз Зүлфия Рамиль қосылар деп ішаніп қаламыз
2: әйдегіз
1: зәрине
0: әйдегіз

0: яратмай яшәүләр. Гунах бит.
1: Сәп болды, рәхәт болды.
2: Ай, ай, дияк.
1: Ай, ай, ай.
2: Без қоршылып отырдық, қызметтәшілер Алмаз Зүлфия Рамил, біз сізге ай, ай, демейшегіне сау болашабыз. Енді радио тыңлаушыларымыз.
1: Тұқта, сау болашқанша Алмаз ай, деп көрсетәлі.
3: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, деп кірейді
1: басылайды. Әйбәт, ұнышлар сізге.
2: Сау болашабыз қызметтәшілер білен. Зәрина бір сұрау деген едігей ма? Нашынды сұрау берелер. Бұл мен әзірлеп қойған сұрау түгіл. Зәринеге бір сұрау бар. Корпоративларға, екі сабан тұйына шақырғанда, түрлі артисының қойған бәйесі түрлі ше. Бұл әр жүршінің шәқси шығымларынан шығып қойылама, әлі енді жүршінің нәфісіне бәйлімі. Сіздің фикріні де іштесі келген еді. Сіздің жырларыңызды бек жаратып тыңлаймын. Рахмет. Сізге оңшылар тілеп Илнур деген. Я, жауап берейін Зәрине.
4: Бек қызық сұрау. Мұны хар артист өзі қояды енді бәйелерін.
2: Әлі... Нәрсеге бәйлі ол бәйе дегенлер? Шәхси шығынларға бәйлі ме? Әлі нәфіске ме?
4: Аның дүрісіңін айткенде, бұлай қорасақ, оның нәфісі білен де бәйлі дұрыл. Шулай бет, біз бетінде кім нешіктір. Ләкен, мәселен, мен өз бәйелерімні шынап та дұрыс қоямдыр деп ойлаймын. Чөнки мен те кеңәшләшкәнем дә бар. Әйе, әлбәттә, минем ниндидер концертный директорым да юк, минем администраторым да
1: юк.
4: Продюсерым да юк. Кемдер бит инде шул кешеләре куя дип әйтик, кайбер артистларның бәясен. Шулай бит. Мин кояхытта хәтта юл ишендә аларга онытам дип әйтәм. Кояхытта мине сүгәләр дә нишләп шуның хәтлек яраклыкка
1: сен. Әйе.
4: Алайык түгел әлбәттә, ләкин мин күбрәк чыгымнарны карап, мәсәлән, аранжировка бәяләрен карап, шулай бит, ротация бәяләренә карап шундый бер фикергә килеп, примерно шушы бәйгә йөри алырлык артистр инде мин дип.
5: Синең райдерың бармы? Райдерың менә гримеркадан да пицца булсын ма?
4: Нинди райдер булсын инде бездә? Миңа мин бер елны чыккан идем сабан туйларда нишә бәдрәф юк дип. Менә минем райдер бу елны да шулай юк. Гафу итегез, әлбәттә, ләкин ниндидер бәдрәфләр бары бер дәки артистлар өчен булырга тиеш.
1: Булырга тиеш, әлбәттә, син сәхнәгә чыгып җырлап карам да кысталган килер.
4: Менә әйе, әле бит анда қысып қойылған күлмәкләр дигәнсе шулай бит.
1: Тезеңне қысып жырлап булмый бит.
4: Ул бит инде әлбәттә бер 2 метр ера 2 километр ераклыкта була. Шуңа күрә менә онсы мөхиманың. Күлмә Илнар.
1: Юк, юк. Күлмә Илнар бу шуннан да бик мөхим.
5: Зәрине яхшы син Сабантуйга киләсе дип без ясап куярбыз мәдрәсләрне. Әйтермен.
1: Шуңа күрә җәмәгат Пайсы жерлікке шақырасыз, олдан шуны ойлағыз, еме? Ол болмаса шақырып тұрдырмаңыз.
4: Булды, булды, андай хәлләр. Минем хәтта теге айрым.
1: Бұрылып қайтып кеткенің болды ма?
4: Йоқ. Шул шуны кірткәштен, шул информацияны миңа келесі сабан тойларда мінәй осадық, сәрінәлі көрсеткенләрі де

0: Мақтанып, мақтанып, біз бұлдырамыз.
1: Қазір рум тұр.
2: Зәрине, барлық радио тыңлаушыларымызды Сабан тойлар білән де құтлау мүмкінлігі бар. Өзіңнің яратқан тыңлаушыларыңны рәхим ет. Әйдә, барлық Бұлғар радиосы тыңлаушыларына ихлас тілектеріңді жеткірелі.
3: Барлық татар халқын, Бұлғар радиосын тыңлаушыларын енді яңа келіп жеткен нәрсе айтты менде.
4: Яңа ел білән.
2: Келіше милли бейрәміміз Сабан тойы білән, деп айтасы емей.
3: Сабан тойлар білән жамағат. Ел сайын болып тұрған, бізге нендейдір кейіп берген деп айтеміз соң енді ғұрып қадәтлеріміз жоғалмасын, ұмытылмасын. Ол бет енді қайбір ауылларда қазір өткерілмей де башлады. Солай бет яңартылып, қабаттан өткеріле башласын. Енді һәм менің шушы Сабан тойларда һәр біребізге исән сау болып көрішерге язсын. Бізге жырларға язсын, сізге көңіл ашарға язсын. Һәм әлбетте исән сау болып әлі бик көп дистейлар шушы бейрәмнәребезне каршы алырга язсын.
1: Амин.
2: Рәхмәт Зәрине, матур җырларың өчен, рәхмәт иртән иртүк шушылай балкып килгәнең өчен, алга таба планнарың күп икәнен аңладык, барысында чынга ашырып, тормышка ашырып, Аллага шөкер булды тагын нинди план куйым икән үземә дип яшәргә язсын сиңа, яме.
3: Рәхмәт, зур рәхмәт
4: сезгә. Син чыннан да матур җырлыйсың, яме.
2: Йеме.
4: Ай.
2: Вообще-то дигән.
1: Бөтен үз бергә. 1 2 3.
2: Ай.
5: Соба 102.3 FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Имашева 95.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәңілімет дұстылар, бүгін Татарстан алашының жамбыл үкім ұлаша, құрнымлен қысқа вақытлы яңғырларды яуашақ, жел біздің күн яқын батышынан секундын 6-11 метр тезілікті, күші ешен 15-17 метр ақадыр жетірген мүмкен, күндісін 9 градусынан 6-24 градус қадыр жылы ұлаша, қазанда 17 градус жылы магнит 3 бал сәлемәтлік айық дейбарлы болығыз.

Бүгін Татарстанда алмашу нүшен болытлы күн, күндіз 19 градустан 24 градуса қадар жылы болу қоразланы. Қазанда бұ минутларда 16 градус жылы.

Біз Бұлғар радиосы үзгі жұмға күн тапсыруларын дауам етті. Хәл-әхвәлләрегіз нешек, не хәлләрді яшап ятасыз? Шушы минуттан, иртәнге шәйләрдән соң эстафетаны мен Әділбәр қабыл етіп алам. Күндізгі 2-гә қадар бірге болырбыз, аралашырбыз. 12 білен бір орасында сіз енді бик яқшы білесіз. Бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы яқын қадірлік кішілеріңізді туған күнлері ғымыр бейремлері білен қытарға тілейсіз екен. Bulgaradio.com сайтына мүрәжәғәт ете аласыз. Сәлемнәрегіз бар екен, балаларыңызға, анықларыңызға, ир туғанларыңызға, қыз туғанларыңызға сәлемнәр жеткіруге тілейсіз екен. Онсын енді 8917-8555-91-5 номерына Макс Аша жеткіре аласыз.

Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Жұмға күн тапсыруларын алға таба дауам етеміз. Студияда сіздің білән мен Дилбер Оралашам. Бүгін білесіз ме? Бүгін қыр шешеклері күні белгілі өтілі екен. Міне қыр шешеклері деп айтуға сіздің көз алдына қойсы шешек ең бірінші көз алдына келіп басты. Әміне менім нешілептір ромашка шешеклері көз алдына келіп басты. Әлі йоратқанға көре, міне басу қырларға шыққаш, олар шул қадарлы мотор етіп, дүнияны нұрға безеп отыралар. Ондан соң қыңғырау шешеклері шылай бет. Сәғәт шешегі де бірдейдік біз кешкені вақытта деге қызыл шешек бар бет әлі. Сізге ең яқыны қойсы. Әйдегіз оралашық әлі қыр шешеклерінің пайдалары бар мекен. Міне оларыны да жиып кептірсең, бәлкі оларының да пайдалары бардыр. Біздің радио тыңдаушыларымыз бұл хақта да язмыша қалмасылар.
1: Лилия Ғимаддинова.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап олама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәй

0: Әгерші муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нұрғаянов барлық Татарстанлыларны Сабан Туй бәйрәме белән құтлый. Һәм 7 июнь сәғәт 10-да Әгерші ипподромында узачақ Әгерші Сабан Туйына шақырып қала.
1: Хөрмәтле ватандашлар, қадірлі милләттәшләр, барлық Әгерші районы халқы һәм шәхсән үз исемімнән сезне милләттебезнең гүзәл бәйрәме Сабан Туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерші Сабан Туйында көтеп калабыз. Сабан Туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет қам именлік тілім. Тынышларығыз мол болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де ертларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрәм білән.
2: 2026 йыл яшикле ойык.
3: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қонақларны Сабан Туй бәйрәме белән қайнар қытлый. Сабан Туй ул татар милләтен танытучы, аның рухи бердәмлеген арттырушы, күп йыллы тарихы булган милли йола, хезмәт һәм дуслық бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабан Туйын. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе уйыштырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабан Туйын районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бәдретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Апас Сабан Туйы мәйданында да күтеп қалабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Апас муниципаль район башлығы Айрат Габділхак улы Жиханшин.
2: 2026 ел. Яшикләү юк.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на

Бүгін бұлын шешеклері күні белгілеп, өтілі әдіп әйттім, дослар. Бұлын шешеклері боқшада өсе ұтырушы шешеклер кебек бізні тоң қолдырмаса да, басу қырылар бұлынлар янынан өтіп барғанда сұқланмыша қалмай баз. Ілік үй янында шешеклер өстірмеген жырда бұлын шешеклері бейік зұр бөлек болып соналған. Міне зұр букетлар ясап алып келіп яңа бөлек еткенлер, әменді бітін күші ақ етіп сұқланып қараған. Олардың істері де өзіншелікілі болған бетелі. Әм, қазірінде ондай нәрсе бек көзетілмей, ләкен шолай да юқ деп әйтіп болмай, бар, бар, бар. Көп күні қызлар қазірді міне бұлонларға борсалар, бұлон шешеклерінен тәқия өріп еләді.

0: Сарман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуір ұлы Хыснуллин барлық татарстанлыларының хәм хызмет сүйешен яқташыларын милләтіміздің юзік қашы болған Сабан туй бейрәмі білән қытлый. Сабан туйы милли ғырық ғадәтләріні сақлауға, шулар аша халқыбызны бірләштіруге, қардашлик ілімтәләрін нығытуға хызмет итә. Дәртлі хәм күңілі Сабан туйы барыбызға да күш қуәт, келешек күннәргә ышаныш китерсін. Сүйікле татарстаныбыз халқына изге эш ғәмәлләргә рухландырсын. Сезгә нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәрәкәтле матур тормыш, эшегездә зур уңышлар, күңелле яллар телим. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Килегез, дуслар, кунакка. Сабан туй бүген бездә. Сарман Сабан туйлары 6 июнь Сабан туйы мәйданында сәгать 9:30-да, кичке тамаша 7 июнь Сарман Үзәк ял паркында 19 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез, дуслар.
1: 2026 ел яшь чикләү юк.

0: Шәй. Болғар радиосы жәйгізіні ұнықтың осылығы еті.
1: Біздің радио тыңлаушыларымыз да бұлын шешеклерін бик яраталар екен, жиялар екен. Хайырлы күндер, Дилбер, ішігізді оңышылар. Ромашка, қыңғырау, көгершен, тәпие қазірді бар. Су бұйына бұзауға су ішірге түшкеш, жиып алып мініп банкаға су салып ұтыртып қиям. Ябышқағын көгершен тәпие дейлер бізді. Сабадан шықшы ауылыннан келесі сабан тойлар біләнді безіп жіберген радио тыңлаушыбыз Розиле. Сізіне де яқынлашып келуші сабан той білән. Бәлкі әлі бүгінде бірер ауылда, бірер районларда түгілдір енді ауылда бәлкі сабан той өтедір. Кешке сабан той өтерге мүмкін бетейме. Әйінде ертеге барлық районларда да, барлық ауылларда да сабан той керлеешек. Шираттағы радио тыңлаушыбыз, мен бик тә бик тә ромашка шешеклерін яратам. Хәр вақытта да жиып алып қайтып, үстелге отыртып қоям деп язған ол.
0: Болғар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да биш FM.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық, тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптен түгіл барлыққа

Жерлы сәлемі бізні. Башлыйыз, дослар, бүгін туған күнлерін белгілі бүткен, белгілі бүтуші барлық-барлық радио тыңлаушылар бізні үшін күңілден туған күнлері білен құтлыйым. Хәм, ең біріншілерден болып, радиоалғышылар янына қызметтәші біз, дусты біз Найлі Ғибадуллинаны шақырасы келе. Бүгін қызметтәші біз, дусты біз Найлінің туған күні, Найлі кәйі сені көмір бейрәмің білен құтлыйбыз. Әр шақ сондай кең көңілі, мәрхәмәтлі, туры сөзлі, әм өзіншелікілі болып қал. Сеңа ішіә тұңғышлары тілейбіз, әлі көп еллар әтиенілі болып, оларының ғұрурлығы болып ешерге ясын, қызын көмеліңнің үйратқан әнесі, радио тұңғышларымызның үйратқан Найласы болып қаларға ясын. Біз сені бік яратабыз, Бұлғар радиосы коллектива.

Эй, дуслар, эй, бүгін біздің қызметташыбыз, яқын достыбыз Найля Ғибадуллинаның туған күні. Найля кейбіз, сені ғұмыр бейрәмің білен құтлыйбыз, қар шақшынды кейін күңілі, мәрхәмәтлі, туры сізлі, әм өзіншелікілі болып қал. Сені ижат оңышлары тілейбіз, әлі көп еллар әтейен

Ле болып, оларының ғырурлығы болып ештерге ясын. Қызын Камиләңнің юратқан әнесі радио тыңлаушыларыбызның юратқан Нойлесі болып баларға ясын. Әмінді Нойле бізні құтылап, бек көп радио тыңлаушыларыбыз өзлерінің құтылау сөздерін жеткіргенлер борығызға да мін рахмет. Менінді Нойлеге сіздің СМС қабарларығызны жибердім. Ол бек зор рахмет әйтірге қошты борығызға да шылай ололағаныңыз үшін. Тағын сонаулы минутлардан жарылы сәлем тапшыруын дауам етербіз.

0: қалдырыр деп ұшанабыз. Бейрәм шарасы зұр сабан той мейданында сағат 10-да башланып кете. Бейрәмге рәхим итегіз.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Жерлы сәлемі бізіне олға табы дауам етіп радиолғышылар яныны Ғаләуіддинов Илшатны шақырабыз. Әлкей районы яңа Баллы күл ауылында яшәуші абыйыбыз Ғаләуіддинов Илшатны туған күні білән құтлайбыз. Абыйыбыз ұлы йөрәкле, туған жанлы, алтын қоллы бізнің тірек. Туған апа білән сәлеметлікті, байлықта хәйірлі ұзақ яшәгіз. Бүгін 4-нче тапқыр дәуәти болдың. Шушы сөйінішлерді балалар қадір құрматында рәхәтті ешерге ясын сізге. Бек ұратабыз барс үшінде рәхмет абай еңізгі тілеклер білән базарлы матақтан сіңілің гүзәл е ғайласы. Әм шушы матур тілеклерге өрік әлбәтті енді сізнің үшін жерді тапшыруғызны сұрайғанлар.

Мене күңілім сізе бет ол жәмәғат бар екен бет бүгінде сабан тойлар өте. Опас районы Зор Күккүз ауылында сабан той болады бязып жіберген біздің радио тыңлаушы біз Люция әйбәткіне өтсін. Хәмінді Найля бізні құтлаушылар бей көп Мәдине құтлаған бәқітлі бол 100% деген ауылдашың Мәдине деп язған. Ондан соң енді Тәтіш районы Олы Тархан ауылынан Сойме. Оным язып жіберген, бик матур тілеклер жеткірген, Найләні қытлыйым деген бик матур оқылы кіші бит ол. Ғымымен барығызда да, барығызда бик көркемнер Субхан Алла, Машалла. Маладислар сіз деген Найләге тапшыр енді жаны қайым деген тапшырам, барсында тапшырам, бәлкелі Найләш ұшы мен отларда радионы да тыңлайдыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Жумға күнеде достлар, әкренлеп олға таба шуышы. Яңа музыкаль сағатка келіп кірдігі студияда сіздің білән мен Дилбер оралашым. Бек көп радио тыңлаушыларыбыз язып жібергенлері, Нойлі апа язып жіберген Қазаннан қайырлы үш күндері мотор тыныш, үш сағатлары сізге деген. Әм шылай оқ Нойліні де, біздің Нойлі Ғибадуллинаны да туған күні бірен құтлау өткен бейк зор әхмәт достлар. Міне Нойлі үшін шотланып, сүйініп, ұтырам сұл қадарлы рәхәт екен. Өзіңнің қызметтәшіңе қората ұшындай жылы мотор сөзлер язып жібергеш. Шотланып ұтырам Нойлі де тыңлайым дейді, ішітем барсында дейді. Әм Илзи апада мотор сөзлер язып жіберген, яқынларыма, олдашларыма, достларыма, класташларыма сәлем деген Нойліні де құтлайым деп жазған ол. Барыңызға да зор рахмет. Міне көп күне районларда, көп күне ауылларда сабан тойлар бүгін де бола, ертегі де бола, бір сүкінгі де бола, қысқасы бәйрәм.
1: Рүстем Асадуллин.

0: 12 плюс.
1: Әсіз білесізмі?
2: Тузғанақны біз ғадетті шүп үлән деп кіне қабыл етерге үйренген йоз жетуге, үжеттіне томырлары білән бірге юқ етерге маташабыз. Боқсан томыры тирендері қолған сайын көбірек бұтақлы, нығырақ болып шыға екен әлі ол. Томырын үзі бітірем деме. Демек, кәтмен тұтып оқтарынып үйрінің бір нинді де пайдасы юқ деген сөз. Мұнда әлбәтті енді түтелерді түрлі культуралы өсімліклер өскен басуларды тузғанақ турында сөз бар ма? Мұнысы ауыл хужалығы білікшілері ше. Әбоқша көзлеріні іркәлі бір ой бойы соры қояшқа көміліп отыра ол. Тип-тегіз газон ясарға тұрышушыларға ғына құмаша олы ол. Ондыларға да білікшілер өз кеңешін жеткіре. Ұрлық қайланып тузып отырғанын күтмеске керек, бақшадағы үләні бар-бар шестарттырға. Жир шорының тілесі қойсып үшімағында қадірлі қунақ екен ұл тузғанақ. Татарика энциклопедиясында езілғанша, тузғанақның 1000-нен ортық түрі белгілі Евразия, Америка, Австралия, Түнияқ Африкада кең таралған. Татарстанда ісі 25 түрі бараның. Қора ұрлықлы тузғанақ, қорасы тузғанақ, пумала саман тузғанақ һәм бошқалар фенни юнәлішлерді халық медицинасында да файдаланыла. Бұ жәхәттен социаль шетерлерді нелер ғына тәғдім етмелер. Мәселен, хәлсізліктен файдалы дейлер. Екі шей қошығы боқланған тузғанақ томырын һәм шешегін бір стакан қойнар суда бір сәғат түн өтіп сүзірге керек. Шуны ошарға 30 минут қала күнге 4 тапқыр ширек стакан ішерге керек дейлер. Ұйқысызлықтан, нерв кейірінкілігінен, витамин жетмеуден де ол ердәм етеді. Дилер. Әлбәттә инде табиб белән киңәшләшү кирәк. Һәм тагын бер ысул. Монысын инде сыналган дип тә әйтергә була. Тузганак чәчәкләрен пыяла банкага тутырырга һәм өстенә спирт салырга. Караңгы урында төнәтергә, аякларны коя куярга белмәгән шакта, авырткан шакта менә дигән дору икән. Бигрәк тә солкын кышкы кичләрдә шул төнәтмә белән ышкып җибәрсәң, борчулының эзе дә калмый диләр халык медицинасында. Тузганаклар тузганчы дуслар, файдаланып, дәваланып калырга ашыгыйк.
1: Әсіз білесізмі?
3: Сан бірде бейші фәрм.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ұйынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрень білен кірешерге ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларына иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемәт ұйқы болдырға ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-қызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктерә, ташқыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген энергияны арттыра. Йыратларға санчи сидек юла һәм жинси система ауруларын дәвалауға ярдәм итә. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
5: Ике тулырга 10 минутка яшлы башкалабызда. Хәерле көн, сау болыгыз, дуслар.

0: алғашқы турында мәлімет 18 градус жылық ямаңынсек активлық 6 болны тәшкелеті. 9 баллы дәреже білін шоғыштырғанда әм бойынды юғаррақ сәләмәт бейгізге иқтибарлы бола көрігіздістар атмосферасыны 753 миллиметр. Иртек алмашын ұшам бұлытлы тілі 7-12 күндіз 17-22 градус жылы ешінлі қысқа уақытлы яңғырлар болырған мүкен қайвы районарда иртен тілі туман көзәтіләшек.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландырши Қаншина. Татарстан етім балалары үшін тұрақ сатып алуға 830 миллион сум жөнелдіріліп, республикада қарби операция ветераннарының 72% ішке орналастырылған. Әзір толырақ. Татарстан етим һәм ата-ана тәрбиесеннән мәхрүм калган балалар өчен торак сатып алуга 830 миллион 500 мең сум акча юнәлдерәчәк. Бу хакта Татарстан сатып алулар буенча Дәүләт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Заказ бирүче республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы. Татарстанның 8 районында барлыгы 183 торак бина сатып алу планлаштырыла. Иң күбе Казанда 111 фатир сатып алыначак. Татарстан Мәскәү белән бер рәттән инвест климат торышының ил күләм

Қозданысыли, сауларымызды, сәлемі ғалейкум. Хайырлы күн, тұсларым, тұсбайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәу аметі. Қозданығызда үшінші 11 минут студиода мен Файл Ғимадов әмәгізіні сәлемлейм. Қойнар сәлемлерімні еріштірем. Изгі жұм.

туға білән тәбірі кетем, дұғаларыбыз, тілекләрібіз, ғибадетләрібіз, барлық ізгі ғамәлләрібіз, қобуллардан болсын, Аллах тағала ризалығы үшін болсын сілер. Әбенде әжір сауапларын әлігі дүнияда да, мәңгілік дүнияда да көріге насып етсін Аллах тағала. Бүгінгі күннің өзіншеліклері торында енді достар, ертеден берлі менің құрметті яратқан қызметташларым сізге баян етіп бардылар. Баралар, енді мен де шул сапларға қосылып кетермін. Бүгін бір өзіншелікті қызықты күн, 5-ші июн мына достар, біздің ізгі жұмамыз 5-ді қоярлық етіп, мотор етіп өткеріге тырысырбыз бүгінгі күні. Бүгін біздің құр шешеклері күні екен, мына дидар енді менің қызметташым мен ағадар ішілеген. Бұтима ға сейледім енді дидар деген, бұтима мен ға дек қағылмаз ұсылар, шешеклер кемісті енді біздің күзел затларымыз сейлерлер. Бүгін кетчуп күні білгілі бұтылы ұсылар, қоршы болмағыстағыз, рахатленіп кетчуп темісі ғап құрғыз, сейлер жүрбіз, айыр, тәмілі кетчуптан кім баш тартайын дәйімі.

Үшінші 27 минут қоздан қоласында, дұстар, ненде да болса риза қазірленгеш, олға қойлаш, аңа енді кімдір нәрседір, еш шексіз салат. Әйімі, кімдір мұна бүгін кетчуп көні белгілі бітілі, кімдір кетчуплы, кімдір тұзлы, кімдір бұрышлы, кімдір тағын істеме ешіліклер істей. Мұна кім, дұстар, шылай, олдына қойылған ризықны енді неше кетірілген шылайғана ғашы екені. Бір нәрседі, сипмешен, саламешен деп әйтегенде, әйінде кім мұна кетчуп аман деп әйтәлерінде, әйінде кетчуп мұна ярата бүгін аларының күні, берге мүмкен бүгін кетчуп күні белгілі бітілеміні. Эфирні башлағаш та біз енді бірінші шыл кетчуп орында нәрсе қолланабыз, сізден келген хабарларыны яңырата баштайбыз. Келі вершке хабар мұна, Алина, мен сені яратам деген. Кімнен екені язылмаған, мен енді мұнда көріп біліп тұрам, ләкен оқымайым, шынки Язылмағаш неше оқисың енді әйімі. Мұндай сөздеріні дүрткіне сөзден тұрамын әлекен ана язар үшін. Шақты күш керек екенін әр бірі біз біле. Тағын бізге келге берішке мұнда о, екі Василия па. Язып жіберген бірсі бізнің жыр білен қызықсынған, бірсі мұна мотор қатерелерін, қабарларын еллаған аларында яңғыратырбыз. Сізде еллағыз дұстар, башыларығызға. Нелер саласыз, әлі енді бір несалмын жән неше баршылайғына. Башысыз мағашыларығызны.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Үзгәрде. Нәҗибә Сафина. Кышның кары каралды, болытлары таралды, күк төште түбәнрәк, кояш сүренрәк. Ә ни, нәрсә үзгәрде? Зәңгәр күге күгәрде, җил абынып йыгылды, тамакка ни тыгылды? Тарқатырға түйінні, жылытырға үйімні бір сөзің жетейді, жан іріп кетейді. Ұшлаштың, кетіп бардың, ешілді язмыш ярым. Меңа ешерге қолдымы түйіп жерді сен барын. Қияш, ой, елдізлар көкті, суқмақлар қарсыз енді. Ишарға дейіп толпынған, қонатлар қарсыз енді.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: 3 долларға 10 минут башқалабыз қазанымызда. Бұйылғы июн ойы климатик нормадан түбәнірек болады форозлығаннар еді. Синоптиклар әгер енді сіз көрген, ешіткен болсағыз, дұстылар.

толысынша қапларға ярдәм итәм. Исегезгә төшерәбез, якын көншығыштагы низак башланганнан соң Иран Армуз бугазын япты. Дөнья күләм нефтенең 20% шушы канал аша уза. Петербургтағы иқтисади форум бүгін де өз ішін дәвам етті. Бірнеше минуттан оның пленар отырысы басталды. Онда Россия президенті Владимир Путин да қатысушы. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов ісі бүгін Татарстан хөкіметі һәм Россия ауыл хужалығы министрлігі белән келешуін имзалады. Рустам Миңнеханов республикада ауыл хужалығының үсіште болуын ассызықлады. Бұл хақта рәйсінің матбуғат қызметі хабар етті. Бүгін Қазанның Иске Татар бистәсендә Идел буе халыкларының әкияти фольклорына багышланган Манзара Урам биюенең беренче фестиваль конкурсы уза. Кунакларны республиканың иҗат коллективлары каршы ала. Чарага Арча мәдәният йорты коллективы да килгән, Җидегән Чишмә халык театры режиссеры Инсаф Мөхәммәтгалиев мондый фестиваль

құрылық башланған екен. Һәм ол 29%-ға артқан мына шундай маңсу факт дейерге мөмкин. Экологлар инде нәкъ мына шул құрылықларны безгә зарар салучы, юкка чыгаручы табигатьне шулар белән көрәшәләр, сәбәбен ачыклыйлар. Бик җитди бит әйе, дуслар, әлеге һөнәр барлык экологларны бәйрәмнәре белән котлыйбыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 1 градусқа төбен айған температура 17 градус жылы қазір қозанымызда геомагнитик активлық 2 болына тәшкелейді. Ол да төбен айған, ол да нормал халге келген. Әменді атмосфера басыма 753 мм дымылық 71%. Ертек алмашын үшен бұлытлы қысқа уақытлы ешіні яңғырлар бұларға мүмкін. Түнлі 7-12 күндіз 17-22 градусқа қадар жылы. Ешін уақытында күшеу үшен жел секундына 15 метрға жеті желінің тезілігі түн екін батыштан.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгелікке һәм Бұлғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
7: Ершеклеу 12 плюс.
0: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
8: Рояз Пасихов.

болабыз, дуслар, бірге кезебіз. Болғар радиосы тұлқынларында. Юрий ғына дегенден, мен шулайырақ қына бошлап жіберген едік, бүгін кетчуп тұрында сөйлесу бізді, дуслар. Енді екі түрлі оғымға, екі партияға бөлінді дегерге мүмкін біздің қынаушыларымыз. Кімдердір біздерінің ризықлары әлігі кетчуптан бошқа хеш көз алдына кетер алмайлар айына. Кімдердір мені бұлай дегендер, неге керек ол кетчуп? Оша біраз тұс тибіп, онысы да зарарлы, химия толған кебіт дейді. Йоллаған біздің радиотыңлаушыбыз, мені бет шундай қорашлы тыңлаушыларда бар. Әй, дуслар, кетчупны өзің ясау енді көпкен пайдалырақ та, көпкен тәмлірек та, арзанырақ тадыр. Әйірлі кім болға радиосы, дусларым, дуслайларым, сіздің білән аралашуыма бик шоғатмын. Табиғатны құшағыма сыйдыра алсам, әгер сыяр идім, назлар идім. Сияр идім, назлар идім. Иртеден кешке қадар соқлық, дуслар, табиғатны, моторлықны соқлық, соқлап қолық. Ұшаныңыз тынышлықны, моторлық құтқарып қалар. Лерапа, әфәрин. Бүгін экологларға бір, үзіне көре бір мотор бөлек

Қайырлы күн достар, ассаламу алейкум. Бұлғар радиосы дәуам етеді. Тапсырмаларым 5-ші жиде минут шараттағы сағат. Сіздің білен мен Фойл Қоймадов. Бұл сағатта да бірге

0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала.

0: Шушы сүзіне тіліңе, тілің білен екенші үйрегіңден ниетіні шығарып, сенің тіліңде көрсетерге тиіш.
1: Яңғарашығына тілді әйме. Ең түбі жүректе бар.
0: Жүректе барлыққа кетерге тиіш. Хәм сен мәне шушы, мәне сен үйрегіңде ниет барлыққа кетересің. Мен хазір ғибадат қылам, шулай итеп, әлхамдулиллахи роббил аламин деп айтып. Мен хазір ғибадат қылам, рукух қылып, хәм шушы рукухта субхана роббил ғазим деп тәсбих айтам деп, сен үйрегіңде жиясың, өзің үйрегіңнен әмір бересің. Әғзаларыңа шушы ғамәлді қыларға. Хамына шушы ниетің бірін сенің намазың жиыла. Не қадар сен шушы намазыңда хәр бір ішіңе ниет қылып, шул ниетіңді ғибадат иттіріп шығардың, мына шуның хатлық сенің намазың хұзур білән, хұшу білән, хам шын намаз болып өте. Мына бұл енді намазының тегі тирән дәрежесі, қойшан сен үрегің білән намаз қыласың. Тәнің білән ғана түгіл, ақылларың, фикірдарың білән ғана түгіл, мына шын-шынлап бүтін үрегіңді жиып, оның қойда екенін мына орнынан алып, мына шуннан сәжде қылам. Раббым өзіңнің қасында өзіңнің ризалығың үшін сәжде қылам. Мен сен мені шуның үшін яраттың, бұл менің сенің ғибадатым деп, мына Аллаһқа бағышлап, бүтін жүрегіңді, өзіңді, мына шулай тұрып сен сәждеге кетесің. Шушы енді иншалла. Шундай намаздар оқырға Аллаһ тағала насип етсін һәрбір бізге. Амин. Хушуқларға, шундай хузур дәрежелеріне ерішіп, бұл дүниеде де, ахиретте де енді иншалла Аллаһ тағала қасында жоғары дәрежелерге, оның хузурында болғанымызды аңлап ешерге насип етсін.
1: Амин. Хазірет тағын бір хадисіне ғана айтасың. Ол да болса, мына шу хашуқлыққа ерішуді, бұл менің ең ақырғы мына шушы ғымырымды, бәлкі ең сыңғы намазым болыр деген шындай сөзлеріні әйтуді ердем етеділер шушы хызурлыққа, шушы хашуқлыққа ерішуді.
0: Әгер де кіші енді тегі күн сайын шуын айтып, бұзіне әйтуінде енді шын-шынлап шулай болырға мүмкін бет деп ой фикір шығармаса, ол әйтілген сөзгіне болып қала. Шаңа көрі біздің бет мұна қалаты біз, біздің әйткен сөздерден ғибарат түгі, мұна біздің асылымыз бар, жанымыз бар, біз әні жанымызға айтарға шушы бізге. Кішілер қоршындарында нәрсе үшін деп, құлағымыз ешірсен үшін деп, жанымыз ешітіп, жанымыз өзін Аллах тағала қоршына қойырға тиіш. Мына сен оқыдың намаз, намаз оқығаннан соң да сен Аллах тағала қоршында. Шул Аллахқа сен еленіп қойташақсың. Аллах тағала өзгермейді. Біз мына шушы яқындықты аңларға тиіш. Біз Аллах тағала қоршында, оның көз алдында. Бір қайда біз жоғала алмаймыз. Ал мына шушыны аңлағаннан соң, Аллах тағала біле, менің күнәхлі екенімді біле. Біз енді намазға әзгіне жиддірек қараш білен әзірленеміз, экзамен боларақ. Намазға хәтлік болған бүтін ара, ол мына шу намазға әзірлік. Көп кіне сахабалар намаз оқыты жеткеннен соң, бек жидді қазір менің экзаменім деп, оңларын жоғалтып еғлатырған болғандар. Бұл шулай жамаат. Біз Аллах тағала біздің нәрсеге яратқан, шуның бірін сынай. Біздің Аллах тағала ғибадат үшін яратқан, һәм шу ғибадатты біздің дұрыс қылабыз мұйықмы деп, Аллах тағала бізді сынай һәм білә.
1: Һәм енді Аллах тағала дұрыслеуші де, қабылдайтушы, ғафудайтушы, рәхимлі. Шулай бит. Анадан мәйті. Ең мәхиме, бір мәзәкті іске түшті бит әлі бабай мәшітті оқып отыра. Құрән, ләкен юғары білімлі мәдрәседен оқып айтқан хәзірет тыңлап тұрады. Әй, бабай, сен бит дұрыс оқымайсың, мұна мұнда сұзмадың, мұнда дұрыс әйтмедің. Әй, олым, оқуыбыз дұрыс болсын, оқымаған үшін қиынарлар, әміне дұрыс оқымаған үшін ғафу етерлер әлі деп еткен. Шуның шекілі, кіші әкірін-әкірін ғана мына шушы хикмәтлерге, шушы хызурлыққа, ол аңа оқи-оқи ғана еріше аладыр деп ойлаймын. Әй, аңа ол бит енді бір сәнғәт, өзіне көрі бір процесс деп әйтерге мүмкін.
0: Әлбәттә енді намазны оқи башламайша нәрсе турында
1: айтуға суға кірмейше изергерен болмайды.
0: Әй, мен айтқан сөздеріні өз үстінде ішлемеген жүрегі нәрсе, намазда хұзурға ерішерге тілемеген, жүрегін жиып Аллах тағала шын ғибадат итерге тілемеген кіші бұл сөздерін аңламаяшақ. Нәрсе сөйлеу, неше қалай сөздер ғана кебек болышашақ. Шуңа күрә енді тілеген кішілерге шул ярдәм болсын иншалла, тілемеген кішілерге ғибрат болсын иншалла. Шуннан да намаз ол бик татлы, жүрекне яшәртә торган, жүрекне йомшарта торган, жүрекке бихисап күп күч бирә торган шундый зур бер гамәл Аллаһ тагала каршында, шуннан да Аллаһ тагала каршында басып торган кебек, әйме Аллаһ тагала белән сукланып сөйләшеп аралашкан кебек шундый бер миғраш халаты һәм инде шул халатларга ирешергә һәр беребезгә дә Аллаһ тагала насип итәсен иншалла.
1: Амин, амин. Шулай булсын, хәзрәт, элегрәк пәйгамбәрбез заманында сахабаларыбыз әйдәгез намаз арасында хәзер эшләп алык инде дия торган булганнар, ә хәзер инде без эш арасында әйдәгез хәзер намаз укып алык инде дип әйтәбез дип шундый сүзләр дә бар. Хазрат Аллах рахмәте яусын шушы ғибрәтле вәғәздегез өчен Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатибы Данис хазрат Баһауддинов булды бүгенге мәхтәрәм кунагыбыз. Киләсе җумада Хакдин тапшыруында Болгар радиосында күрешкәнгә кадәр. Ассаламу алейкум хазрат.
0: Ва алейкум ассалам ва рахмәтуллаһи ва баракатуһ.
2: Хакдин Сарман муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуірулы Хыснуллин барлық татарстанлыларының хәм хызмет сүйешен яқташыларын милетіміздің юзі қошы болған Сабан Туй бейрәмі білен қытлый. Сабан Туйы милли ғырып ғадетлеріні сақлауға, шулар аша қалқыбызны бірлештіруге, қардашлік ілімтелерін нығытуға хызмет ете. Дәртлі хәм күңілі Сабан Туйы барыбызға да күш қуэт, келешек күннерге шаныш

0: тірсін. Сүйіклі Татарстаныбыз қоқына изгі іш ғамәлләрге рухландырсын. Сізге нық сәлеметлі, ғайлә еминлігі бәрәкәтлі мотор тұрмыш, ішігізді зур уңышлар, күңілі яллар тілейм. Шатлықлар күңілібізді, ал қияш күгібізді. Келігіз дұслар қонаққа, Сабан той бүгін бізді. Сарман Сабан тойлары 6 июнь Сабан тойы мейданында сағат 9:30-да, кешкі тамаша 7 июнь Сарман Үзәк Ял паркында 19 сағатта башлана. Рәхим итегіз, дұслар!
1: 2026 ел, яш шикләу юк.
2: Рифат Зарипов.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жиншэнь ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші шыратта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймен ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешерге ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширин кешергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген

0: масын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалы үшін пик файдалы санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жинел кешірілге һәм сәлеметлік, кейфны ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдам итешек. Санчи Пик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауалау шарасы болып саналмай, тискер ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешлешу керек. Еш шетләуі 12+.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: 17 градус жылы, әзір қозанымызда геомагнитик активтілік ені көтерілген 7 балына тәшкіл етті, 8 балы, 9 балы дәреже білен жауыштырғанда атмосферасы 750 миллиметр. Ертегі алмашыны үшен болытылы, ұрыны білен ешінлі яңғырлар болырған кентінлән ештен қайбыр айынарда тұман түшәшек, түнлә 7

0: министрлігі матбуғат қызметі хабар етеді, деп жазады Ватаным Татарстан. Отырышта қатысушылар осы сақлағанша донорлық статусын көтеру, ошығыш медицина ярдәме, планлы операциялар һәм ауыр пациентларны дәвалау үшін керекле донорлық резервін нығытырға ярдәм итәчәк. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын ұшан бұлытлы күн, күндіз 17-22 градусқа қадар жылы болыр деп паразлана. Қозанда бұ минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Сауларымызсыз, дусларым, дусайлары, хаммагызга да оңышлы, бәхетле матур кишчилер. Түлер вақыт жетіп келе, 6-8 минут. Студияда мен Фойл Аймадов, жұмабыз мүбәрәк болсын, дуслар. Хәм юлларда нихәлләр, қайтыр юлларға шыққансыздыр енді. Бүгін бит қысқа үш күні. Сізілі мекен мені картадан қарай қалым. Яндық смағылыметлеріне қарағанда 5 балл. Әзір тұғынлықлар, бүгілер деп әйтәбіз әйме, қойдыр үшін шират деп әйтірген мүмкен, үш юл транспорт әлекеті күзетілі мүні. Юл транспорт әлекетлерінің ең еш бола тұрған күні ол жұмға деп әйтәлер иді бұғай дұзларын. Үш юл транспорт әлекетін бізге көрсетті Яндекс мағлұмат агенттігі. Сақланып қана, исен сауығына қайтып жетігіз дұзлары қайырлы юллар. Тілейбіз Бұлғар радиосынан айырылмағыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ямлетеркана.

тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жеймен таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әлігі минутларда Қазанда 17 градусы жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 7 балл білен бейліні. Сәлеметлігігізге иқтибарлы болығыз. Ертеге 6 июнне Татарстан бойынша алмашнушан бұл отлы орны білен еңғыр ешін болашақ деп фаразланы. Хауа температурасы түнлі 7-12 күндіз 17-22 градус жылы. 91.5 FM.

0: радіоса. Тут Сандерде Біш ФМ.
1: Қозанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Мәскеудегі ірі корпорацияларның бірілеші төбәкләргә көшіріләшек. Республикада хәрби операция ветераннарының 72% ішке орнаштырды.

0: муниципаль район башлығы Фәрит Мінәуір ұлы Қыснуллин барлық татарстанлыларының хәм қызмет сүйешен яқташыларын милләтіміздің юзі қошы болған Сабан туй бейрәмі білән қытлый. Сабан туйы милли ғырып ғадәтләріні сақлауға, шулар аша қалқыбызны бірләштіруге, қардашлік ілімтәләрін нығытуға қызмет ете. Дәртлі хәм көңілі Сабан туйы барыбызға да күш қуат, келешек күннерге ұшаныш кетірсін. Сүйіклі Татарстаныбыз халқына изге іш ғәмәлләрге рухландырсын. Сізге нық сәлеметлі, ғайлә именлігі, бәрәкәтле матур тұрмыш, ішігізде зур уңышлар, көңілі яллар тілейм. Шатлықлар көңілімізде, ал қияш көгібізде. Келігіз дұслар қонаққа, Сабан той бүгін бізде. Сарман Сабан тойлары 6 июнь Сабан тойы мейданында сағат 9:30, кешкі тамаша 7 июнь Сарман Үзәк ял паркында 19 сағатта башлана. Рәхим итегіз, дұслар!
1: 2026 ел, яш шикләу юқ.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кешілер, әлігі минутларда қосында 17 градусы жыл, атмосфера басым 754 мм, магнит қыра 5 бал білен бәйеліні, сәлмәтлігігізге иқтибарлы болығыз. Әйінде ертегі 6 июнь Татарстан бойынша алмашынышан болытлы, орыны білен яңғыр, яшын бұлғы иқтимал. Хауа температурасы түнлі 7-12, күндіз 17-22 градус жылы.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты «Тамлетті» майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда язғы шешу ісләре тігелленді. Қазандағы Горький паркының

Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлайсыз. Бұлғар радиосы жұмға кешке жиде қойнар хит. Қағидалар шулық. Әгер де жүрші екен, яки жүрші ұшы екен, қазір Бұлғар радиосының ВКонтактедағы ресми тіркіміне кіріп тауышларыңызды қалдыра аласыз. Ең-еңлеріні сіз білгілейсіз. Яңа ой башы, демек, жыршылар да яңа ра деген сөз. Кімдер олар? Қазір барысы білен де таныштырырмын, позициялар бойынша еріп шығарбыз. Яңалықларын білірбіз, жәйге планларын да барларбыз. Келесі сағат дауамында бізден айырылмағыз. Хит-парадны Диле Нигматуллина біле башлап жіберебіз. Диле жәйіні яңа образдан қаршы алды. Білмегенлер үшін әйтіп өте, ұл пластик операция ясатты, хәм бұрынын өзгертті. Жерші тұрмышының ең қызықлы шырында, аны қатта яқын дұслары да танымы башлаған. Жилма концертларда шығыш асарға барғаш, көптәнгі сәхнәдәшләрі де танымы екен өсіп. Яңа бұрыны Диленің өзіне бі күші. Әміне социаль шілтерлерді, оның яңа образын тәнқитләушілер де табылған. Ләкін Нигматуллина маңа артық ихтибар бірмей, шынки бұ аның көптәнгі қиялы болған. Ижады планларына келгенде, яңа образда фотосессиялар ойыштыру, яңа жырлар яздыру планлаштырыла. Қысқасы, яңа Дилені қаршы алығыз. 100 қияфетін сіз хит-парадың телевизион версиясынан көре алсағыз, бірі де сіз аның жырын ішітті аласыз. Хит-парадта Диле Нигматуллина «Алтынлар» деп жырлай.

Чиратта қойнар хит үшін еңа есім, автор башқару үшін Ясы Пиулин. Жай ойында туғанғандыр, не жейіні бейік нық соғынып, ератып күтіп ола екен. Жейгі ойларына Нияз үшіләп ұстырашақ, сабантуйлар, ауыл бейрамлары түрлі шараларда шығыш ясайсы бар дейіп сүйләді ол. Түркімі де Нияз дәңгі әзім. Ашық хавада ұзасы шаралары күнні хава тұрышының дұйақшы болуына үміт етіп

Қойнар хитіні алға таба Ринат Ғилфанов дәуам екен. Ринат жиде ой тұтқынлықта болған. Нинди тұтқынлық дейарсыз. Ол өз тілігі білен жиде ой бір кім білен де оралашмышы, бір қойын шықмышы ижат үтіп ешеген. Міне қазір ұясынан шығып, әлігі ижат етілген жырларын тәғдим етер уақыт жеткен. Аңлауғы ше, жейге аның пландары зұрдан. Шуларыны әз-әзләп сізге жеткіріп барыға тілеймін. Хит-парадта Ринатының «Одашқан бала» жырын яңғыратырбыз. Рәхим етіп тыңлағыз.

Марина Карпова исемле жерші қызыбыз жәйге енді көптен әзір. Нек дегенде жершіға енді юаз башында түрлі жәйге күрәшін бейрамларында шығыш ясарға тәғдимлер келе башлаған. Хам олаларға неше ай дауамында әзірләнген күлмәтлер тіктірген, яңа аранжировкалар ішләткен, мұңа үстәбәлі улы Кузьманның шығарылышына да әзірләнген. Марина жәйіне бек ораттан дейді, қыштан айырмалы боларак, қар күресі болмауы рәхәт дейіп елмай ау. Біраз ішлерінден орынғаш қоя да болса, ел етіп қайтырға да ниетлі ол. Әліге саяхатты тұрында ойларға уақытығын айыл. «Мен бит сиңа ұшандым» дейіп жүрлі Карпова қойнар хет-хет парадында. Тыңлайбыз!

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында 16+.
1: Орша муниципаль районы башлығы Хисамеддинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туе бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгат 10-да башлыйбыз.
2: 2026 ел яшьләү юк.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева 95.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
7: Әмінә Илнур Муфтахов исемлі егіт жәйге ғымымен әзір түгін. Илнур үшін никтір күттілмәгенде келіп жеткен екен бұ жәй, шылайды ісі хаватыр үшін құяшыны бік соғынған ұл. Илнурның түп яңалығы ұл Башқұртстанның ат қазанған артисті есімін алайық болған. Құтылайбыз, әм тағы бір яңалығы бар. Ұл әлі күптен түгілгіне «Сабыр бұлық» дейіп есімленген үрияңа жүрін жастырған. Аны сіз интернет кеңіклеріне кіріп тыңлай аласыз. Планнарын әкөшік, алар шақты болып шықты. Еуінің бірінші айын жүрші гастролерді ғыздыраша, аннан сұң балаларын лагерға азаташа, өзі тұрмыш іптәші білән сәлемәділіклерін нығыту үшін шифа қанаға әбді барып қайтырға жиына. Жәйгі планар есімлігінде әлі тағын боқша әшілері, қызлары білән бассейнға бару, мұншаны үшілі бітіру, әнелерінде қунақ болу көбік пунктларда бар. Нәрсәтіп әйтек, Илнурға оңғышлар тілікті, хит-парадта жырын қойып жіберек.

Асия Ганиевада бойда койнар хит исемле үшін күреші. Асия ханым жәйіні бик-бик қаты күтіп алған. Не үшін дегенде, нәқ мұна июн айында Қазанға аның шетелде яшаушы балалары хам ұнықлары қайта екен. Жәйінің көбілішін ол Қазанда ауыздыра, шулай оқ туған яғы тілешіге қайтып та ял өтіп келерге үлгірі екен. Ижады яңалықларына келгенде, жүрші көптен түгілгіні «Қойта уаз» деп аталған жырына клип түшірген. Хәм шонысы қызық, енді неше еллар дауамында сәхнеде жырлап еруші Асия ханымның бұ бірінші клипі болып шықты. Хәм бүкіннерді ол ательеден ательеға еруі тұрында да селеді. Не үшін дегенде образлар болдыра көлмәкләр тіктіре, күзін болашақ сонлы концертына әзірлене. Кем ол Асия деп ойлап отырушылар бар екен, мәне қазір радиоалғышларығызның тауышын ашып бірақ қойығыз. Аның башқаруындағы «Яшим әлі өзім болып» деп есімленген жырын қазір үкен ғыратамыз.

Жәйіні үзіліп-үзіліп сағын ұшыларының бірсі ол Зәрина Хасаншина. Оның біле біз қайнар кетін алға таба дәуам етеміз. Зәрина 30 градус солқын қышында, 30 градус қайнар шынды жар ісіні ерата екен. Жәйге Зәрине үр яңа жерлар білен аяқ басқан. Бірсі аның Илназар білен дуэт, екіншісі «Яратмау гүнақ» деген жүрі. Тезден сіз оларыны барлық музыкал майданшықларда тыңлай алашақсыз. Зәринаның жәйгі планарына келгенде, олаларын әлені құрмаған, просто бұ айларының тәмін біліп ешерге тілін дейді ол. Әлігі тәмге ауылда мәш келуді, ижат етуді, клип түшіруді, жүрі яздыруда кірген. Мұңа істеп әлі Зәрине Россияның бірнеше шәһәріне де барып қайтырға тілейді. Қайырлы жол тілейміз, хәм жерін яңғыратамыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз мұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кештер болсын, достар. Әлгі минутларда Қазанда 17 градусы жылы, атмосфера басымы 154 миллиметр, магнит қараби швал білен бәйліне, дымлылық 71%. Ертегі шыңбе Татарстан бойынша ұмышын үшін бұл отлы ұрыны біленді яңғыр ешін бұл ықтимал. Хауа температурасы түнлі 7-12 күндіз 17-22 градус жылы. 91,5

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымғақ лаушы қаралышы. Студияда Ландыш Жиханшина. Петербургта Халықара иқтисади форум узды. ВК Фест вақытында Қозанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен шикләячәкләр. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Петербургтағы Халықара иқтисади форум кысаларында Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов Бахрейн делегациясы белән очрашуда инвестиция хезмәттәшлеген үстерү турында фикер алышты.

0: Қайырлы кешлер олсын, досылар. Эльмира Нағимова білен яңа жерлі сағатны башлап жібәрәбіз. Болғар радиосын тыңлайсыз, сізнің білен мен Әлияна Мәрденова. Бәйрәм олды кешін біргәләшіп өткәрәбіз мені шулай итіп. Хамиде жәмәғәті, бәйрәм олды болғаш бәйрәм болсын. Сіләшіп алы, қақой сияқларда сабандыларына барырға жиынасыз. Сізге кімдер келе қонаққа жүршіларын айтуым әлбәтті. Бәлкі бек қызықтырсағыз, біздің радио тыңлаушыларда сізге қонаққа келер. Язығыз әсіме сәлемлерігізінен 8-9-7-85-55-91-5 номеріна.
1: Рүстем Асадуллин.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда Қосанда 16 градус жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қарабиш балбілен бейлені, дымлылық 75%. Ертеге 6 июні Татарстан бойынша, олмашнушан болотлы, ұрыны білен еңгір, ешін бұл ықтимал хауа температурасы түнлі, 7-12 күндіз, 17-22 градус жылы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кешілер, бұл сондыслар, сөзінің білән бірлікті мен Лиана Мәрденова дам. Сабан тұйларына күттушем, келебер үшкен СМС қабарларығызіне яңғыратар біз. Хауа тұрышына келгенде, әлігімін ұзыларда қосанда. 16 градусы жылы, ертәге 6-шы июн Татарстан бойынша алмашынушан болотлы. Орыны білән яңғыр ешін болашақ, жил күшей өді иқтимал. Хауа температурысы 7-12 градусы жылы түнді, әйінді күндіз 17-22 градус жылы болыр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігін апларда қосанда 14 градусы жылымны. Ертегі 6 июн Татарстан бойынша алмашын ұшан болытлы орына білен яңғыр ешін болуы иқтимал. Хауа температурасы түнлемі 7-12, күндіз 17-22 градус жылы болар. Бұлғар радиосында 91.5 FM.

жаратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік етәк жіплер білән, бәйлә язмыш

Версінен версі дәртлі жүрлар білен алға таба эфирні дәуам етәрбіз. Достар, баршығызға да қайырлы түндер тілейбіз. Хамінде Сабантуй білен бәйлі қыслауларығысына да яңғыратам. 8-9-7-85-55-91-5 бізнің макс номерім нәкміне біріге язырға керек. Мәдіне қаным барлық радиотың лаушыларымызны бейрен білен тәбірегейді. Сабантуй қырбатырларын данылап, ауылдашыларымызны зорлап өтсінейді. Рәхмет ұйыштырушыларға ертегі көрішкен шекінер яқларынан язалар. Қайырлы имен кешілер болсын, Аллаға шүкір бұйылғы Сабантуйында бірге туғанларым білен қоршы алырға насып болған, біргелешіп, шүкірдешіп, шәйлер ішіп, ертегі кәсі бәйрәмні күтіп, яқларға ятабыз деп язған Илюся ханым, мәміне бет нендей шатлықлы шырашулар. Қайырлы имен кешілер тіліп язашылай ғалием, Сабантуйлар мүбәрәк болсын, әр баршабызға да мотор яллар насып болсын деп яза ол. Толысынша келешем, шырата бізнің Хамид Үмәт Кәримов жырлар қойты яныма жыры білен. Шылай ғарі Фазарибовның үрияңа жырларының бірсен ішітірсіз. Гүлнас Илсур Шерипжановлар, Хәния Фәрхи, Фәнил Баққасов, Ләбибә әлігі сағатта.

0: Америка плюс.
1: Әдәби уқулар. Фәнис Яруллин. Шық юлларға. Уфықларың сенің торайғанда, ойларыңның ұшын жойғанда, юлларға шық. Тұрмыш уфықлары кеңәйелер бары юлларда. Көкірегіңді йоз ярсуы бітіп, гүрләуіклер жыры тынғанда, юлларға шық. Яңа язлар білән ұшырашырсың ұлы юлларда. Ерегіңді хисләр сүрілгенде, бәхет қонатларың сынғанда юлларға шық. Бәхетіңнің зұрын табарсың сен бары юлларда. Көңілләрің сенің бұйыққанда, сусағанда жаның жырларға юлларға шық. Жырның гүзәлләрі, яңалары табла юлларда.

Әлі ең оғына келе бірішкен СМС-ға бәрі біз, қойнар сөлемнәрі біз де бар, әдіне оқларынан Сәрбин Аз язып еліған қайырлы кеш Бұлғар радиосым, ұртақ үші біз Бұлғаны барлық коллегаларымам, әхәм мені білген әр кімге сәлемнәрі. Йолларыбыз көңілі өтсін деген ол Сәрбин Аз рахмат сізге бек зор. Хаминде шундай матур сүзлерді язғансыз, олары үшін айыруша рахмат. Хайырлы кешілер тілеймін мен Дамир сізге де имин болсын кешілеріңіз, жылы сүзлеріңіз үшін рахмат. Шулай қой Сабантуй білен келіп құтлаулар келіп еріштім. Люция ханым, Илюсе, Илнур, Илхамия, барығызға да шексіз рахмет. Шатлықлы ұшырашуларға бай. Рәхәт мезгілләргә бай яллар һәм бәйрәмнәр телеме һәр барчагызга да.